Ну, чи не можна так, він не піде, а поміряє, коли на похмарі, коли він буде.